0: gbogbo ẹni tó rí òní ni ẹja dúpẹ́ o gbogbo ẹni tí olúwa fún lórí ọ̀fẹ́ ni kẹja dúpẹ́ torí ipò rí òní bàbá bí ń bá yín ọmọ ìyá láìmoore jésù bí ń bá yín ọmọ ìyá láìmoore ìlàjì àkọ́kọ́ ọdún yìí ò mo lájà nínú ewu ẹ̀rù ikú pẹ̀lú ìdàgìrì àánú mo rí gbà ogun ti gbá wọn kan mi mẹ̀lábárú bí adáyànàdà ẹ̀gẹ̀mẹ́rú àbàdáyẹ gàbárú mẹ̀nẹ̀nẹ̀ mẹ̀sú bí adáyà bàrú abẹ́dálẹ̀à ẹ̀nàká bàrú abáhádàyà ẹni tó ní ayé àti ọ̀run bàbá mi yègàbárú bí adáyànà a fẹ́ kí alelúyà sí torí pó dáa ẹ̀yí kan wà ń bí tẹ́ nílò ẹ̀ ojú oorun tó sùn yẹn làwọn kan gbà lọ wọ́n pè wọ́n padì ṣùgbọ́n olúwa ò gbà bẹ́ẹ̀ fún wọn ó rà ó padà ẹ̀já kí alelúyà pé olúwa ṣeun láàárọ̀ ẹ̀ alelúyà méje 1 2 go.
1: Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

èyí ni àkókò ìmúṣẹ májẹ̀mú láti inú ìjọ Christ Centered Ministry of the Church of God tó wà ní ìkọjá ìyànà Anglican Grammar School ní Gama Molete Ibadan láti ẹnu bàbá wa nínú olúwa Pastor Emmanuel Olúṣẹ́gun Fábíyí ẹ máa bá wa ká lọ.

5,000 acres lójú kan, 7,000 acres lójú kan, 10,000 acres, 100,000 acres lójú kan, 7,000 acres lójú kan, 10,000 acres, bẹ́ẹ̀ni, mo ní

gbọ́ ẹfọ̀n ló lọ̀dọ̀ aláǹtakùn ló ni poro owó pátákó kìí ṣe gbẹ páálí tó bá jẹ́ ti àṣà tàbí dè lágelú 96.7 fm kórópe kórópe tàn yẹbẹ kùlala òkè tiwá gajàwó òkè kan lọ nílẹ̀ yìí.

0: ìtàn lórí ti káṣẹ báyìí. Kú olórí ètò fún tòní bó ṣe wù mí ni kí èèyàn bí méjì sí mẹ́ta kan gbẹnu sí i. Ọlọ́run já yìí ó gbà wá dáadáa. Torí a sì tún lọ́jà tá a máa ta. Wákàtí kan sì dín díẹ̀ ni. *347*1004*2@
1: B.O.T.
0: Ọgbọ́n yín dáhùn pé mi pẹ̀ lọ áàpù kò lọ. Orí nẹ́tíwọ́ọ̀kì fóun yín ni kò papọ̀ mọ́ra wọn. Ṣùgbọ́n ẹ lọ lo kóòdì ẹ lo kóòdì ń gbà yẹn. *347*1004 Ẹ lo #tẹ̀lé. Wọ́n á sẹ́ndì ẹ̀ á bí pé.

ọba Adébáyọ̀ Àkàndé MFR láti ń búra múra mú bí kìnìún lájọlú FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńtẹ́sì lájọlú FM máa tẹ̀síwájú.

0: àwọn ọba Adébáyò Àkàndé MFR láti ń búra múra mú bí kìnìún lágẹ̀lú FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńté sí. Lágẹ̀lú FM máa tẹ̀síwájú.
1: Lágẹ̀lú FM 96.7.
2: Orúkọ mi ni Chief Commander Ebenezer Obey. Ẹ máa gbọ́ àgbàlẹ̀tù pẹ̀lú Délé Adéyanjú.
3: Èmi Bọbaládé nìyí, the one and only guitarist, àgbàlẹ̀tù ọmọdé Lawo.
4: Peter Oladele Fatunilola.
5: Moses Ọláìyá Adéjúmọ̀ tí gbogbo ènìyàn mọ̀ ní Bàbá Sala.
6: Rẹ̀mí Ọlábàmídé.
7: Ọlárẹ̀wájú Adépọ̀jù. Wọ́n ní àgbàlẹ̀tù ọmọdé Lawo.
8: Bẹ́ẹ̀ni. Jìmí Ṣọ́làǹkẹ́.
9: Èmi máa ń gbádùn àgbàlẹ̀tù.
10: Àwùjá Bello àgbàlẹ̀tù pẹ̀lú Délé Adéyanjú ní kí máa gbọ́.
11: Àgbàlẹ̀tù ọmọdé Lawo. Ajíkọ́lé ń tẹ lò ń kí o.
12: Èmi ni mò ń jẹ́ Sunday Adéníyè Ṣọlá Adégẹ̀ tí gbogbo yín ń pè ní kí n Sunday Adé. Mo fẹ́ kí ẹ máa gbádùn àgbàlẹ̀tù látọwọ́ Délé Adéyanjú. Ẹ má yẹ kó nù yín o. Ẹ yọ̀ǹda ara yín kẹ máa gbọ́ àgbàlẹ̀tù
13: ọmọdé Lawo.